0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل
1: جانے کیوں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نغمے
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।